Мысли Марджон кебе саф торткен FM тарабогыдагы эң топ радиога дилиңизне якын эткенсиз. Мында эсен кечки эфир адакатыбыз маркезидан 88-114-9080 радио станциябыздын студия ракамдары коңгуроо кылышыңыз мүмкүн. Чүнкү этибарыбыз маркезидан Дерзадан Термулоп Лахасым. Кичинекей иштерди кабыл кылабыз, улардын тарифлерин тыңдайбыз, соңгусу овоз алыш аркылуу голубуну аныкташ көрүнүп көрөбүз. Колверса бул лайха айнан сизни сөз байлыгыңызды кеңейтириш. Радио аркылуу дерза ортосунда болуп Nodati vaziyatlarni tasavvurlar yordamida ko'z o'ngimizga keltirmoq va tasarruf onlarimizni yana ham balandroq tutmoq istagida bu loyiha e'tiborimizda. Nimagadir qo'ng'iroq qilishmayapti bilmadim deb sabab, balki kechki bu soatlarda men efir vaqtlarim ko'proq Telegramga qaratilganligi bois bo'lsa kerak. Ki hiç kim eşitmeyotken bir kenar mıydı? Life tarzdaki jadonlarımdı. Şurada mısla uzadır bakım yana an-anavi savallarından buraya yengradım.